Recepts i Spoulops ipove. Radio Dardimandi.

რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

Ძუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი, დროსტარებისათვის.

Sēdzeps iz pūlups ipove. Hra švidi da erti. Radio da.

0: Рубрики спонсория ресторани Долабау. Ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574-477-477.
1: Радио Дардимандис эксклюзиви.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: ახალი ჰიტი. რადიო დარდიმანდის ეთერში.
0: რადიო დარდიმანდის ეთერში. რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: Saat izdatim.
1: Rubrikის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: Radio Dardimandis droit 8 საათია.
1: Реклама Radio Dardimandze.
2: Сезонი სპონსორია Камоторси, German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: Soplio საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. Vestumre Restaurant შემოგევლეში. Უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიო და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514 00072 73. Restaurant ni shemogevle sheni gulita dimas pinzeli
4: gebatijebat qolasatvis saqvareli restorani sabaton sakurtsilo da sadghesasaulo ulamazesi darbazebi ur sartulze ugemrielesi kertzebi qovol sagamos gelodebat sotskhali musika da kartuli tsekvebi tkuentvis imgereben uri zurabashvili khvichakharaishvili zia barbakadze perkusionisti irakli benashvili sabatoni saaktsio fazebs gtavazobt 60 lariani menyu 50 larat 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.
5: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Tan ხჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი და Twitch გუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
11: მაგისტრი. ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
14: ტელეფონი 599-11-20-20.
15: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
16: საათის დარდიმანდი.
4: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.
17: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: Studio Dirty Mindset. 16 მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებენ. პლუს 29 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსაუბნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიო და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივი ნუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
5: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: ქონდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია. რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად.

0: Radio Dardimanze.
1: Სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90. 591-17-69-69.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Mihausi 6 წლისაა. Top ფასები ქვეყანაში. Sarke სადგამით 29 ლარი და 95 თეთრი. Shezlongi 79 ლარი. Sabavsho mankana 199 ლარი. Litonis kari 229 ლარი. Tuersas ruti 319 ლარი. Ერთა დაუღნიშნოთ Mihausis დაბადების დღე. Vazisubani Jumber Lejavas 22. Walling Plaza.
4: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri. 2 19 20 10
5: Radio Dardiman

0: რადიო დარდიმანდის დროით 9 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქე იფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავნობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: სოფლიოს საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ისე ამსახური მაგისტრი, ყველა რისკი დაზღვეულია.
1: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
0: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის ამსახური მაგისტრი, დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-1120-20.
2: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
3: საათის დარდიმანდი.
4: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

0: Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574-477.
1: რადიო დარდიმანდის

0: ცნობით მოსაუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გატბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები, ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხმიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574 17 4.

0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნამთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574 477 477.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: ბიზნესისთვის წესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. სამღებრო შპალერი 29 ლარი და 90 თეთრი. მაგი და ორი სკამით 77 ლარი. ბუდე საქანელა 119 ლარი. ხელსაწყოების ნაკრები 289 ლარი. პროექტორი ეკრანით 459 ლარიდან. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.

0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 10 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3, ტელეფონი 574-17-90-90, 591-87-69-69.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
5: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნამთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
7: ვიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. ვენტილატორი 25 ლარი და 90 თეთრი. ტელევიზორი სადგამი 79 ლარი. ელექტროხელსაწყოების ნაკრები 399 ლარი. კონდიციონერი 429 ლარი. ერთად აღვნიშნოთ ვიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
8: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს წესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
9: განგაშია, გავდივართ.
10: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
11: ტექნიკური სამსახურის მზად ყოფნა.
12: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.

0: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
1: მაგისტრი 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
0: მაგისტრი დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-1120.
2: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
3: საათის დარდიმანდი.
4: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477.
5: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: ბესნობით მოსაუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაუში პლუს 28 გრადუსი. ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებს. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, გურჯუმსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი.

0: Ცილოდა სადღესა სწავლო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 65 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-79.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია, ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. 2-19-20-10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
5: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. სამღებრო შპალერი 29 ლარი და 90 თეთრი. მაგი და ორი სკამით 77 ლარი. ბუდე საქანელა 119 ლარი. ხელსაწყოების ნაკრები 299 ლარი. პროექტორი ეკრანით 459 ლარიდან. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
9: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
10: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებ მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნამთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.

ხელვაზე დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 11 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. და აგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიო. და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. და გვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. შპალერი 7 ლარი და 50 თეთრი. ხელსაბანი 39 ლარი. საოფისე მაგიდა 79 ლარი. მაგიდა 4-ის კამით 349 ლარი. კედლის გაზის ქვაბი 949 ლარი. ერთა დაუღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივილუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეტანილობა.

0: ავაზება ნებისმიერი ცივილუდის გათხა ხოლოდ ხუთლარად დოლაბაური სოფლიო ემოციების ცენტრი მისამართი ნამთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ 574-477-477
1: განგაშია გავდივართ
2: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა
3: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს
4: დაცვის სამსახური მაგისტრი ყველა რისკი დაზღვეულია
5: მაგისტრი 20-წლიანი გამოცდილება
6: მაგისტრი ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი
7: მაგისტრი დარგის ლიდერი
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა
9: ტელეფონი 599-1120
10: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის 219-20-10
11: საათის დარდიმანდი
0: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: ვეცნობით მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გატყდება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდი. პლუს 29 გრადუსამდე გატყდება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. წებო ცემენტი 5.90 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 79 ლარი. პანელური რადიატორი 129 ლარი. სამზარეულო 499 ლარი. ერთად აღვნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. Link Plaza.

0: Patuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ფინანსე.
1: Сезонის სპონსორია Kamotorsi, German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.

0: Sandomi. Sandomi.
1: Sandomi.
2: Tan khakjirdeba, isargeble gansakutrebuli pirobebit, Liberty's Okros sesxze. Aighe akhali, an gadmoitane okroti uzrunalqopili sesxi, strapat da martivat. Miighe okros shepasebis magali tarifi. Dagvirege 032 2 55 55 00, an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
3: Liberty, chveni banki.
4: Goli, emotsia, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნამთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-467-477.
5: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 12 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: მიჰაუსი 6 წლისაა, ტოპ ფასები ქვეყანაში. AGT-ის 12 მმ-იანი ლამინატი 23 ლარი და 90 თეთრი. კოლგა სადგამით 89 ლარი. ველოსიპედი 299 ლარი. კარკასული აუზი 999 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერლეჟავას 22. უალინკ პლაზა.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Julie, stand on me.
1: Stand on me.
0: Stand on me.
2: Gangashia, Gaudi Word.
3: Video camera bigade amotsvet.
4: Tsotskhali da Twitch gupebi khuratkhebit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhandro signalizatsiya funksionireps.
7: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli Okros brandis mplobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599 11 20 20.
13: Radio Dardimandis sareklamo სამსახური საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის 2 19 20 10.
14: საათის დადიმე
15: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: რადიო დარტიმანძე. ვეცნობით მოსაუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარტიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.

0: Kimberly.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Reklama Radio Dardimanze.
1: Sezóny sponsoria Kamotorsi. German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90 591-17-69-69. ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.

0: Julie. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Танха გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებთ მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნამთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
5: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 13 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ: გური ზურაბაშვილი, ხმიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად. 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად. 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 57

0: Only Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: Vihausi 6 წლისა top passები ქვეყანაში ბალიში 9 ლარი და 90 თეთრი ხალიჩა 99 ლარი ბენზოხერხი 159 ლარი ბალახი საკრეჭი 169 ლარი მიდიას მაცივარი 499 ლარი ერთა დაუღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22 ფუალინგ პლაზა
4: პარალელური სასხისაღება გინდა Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი და თვით ჯგუფები ყურადღებით.
9: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
10: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
11: გაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
4: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
12: გაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
11: ტელეფონი 599-11-20-20.
13: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
14: საათის დარდიმანდი.
15: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Goli, emocija, megobrebi da civi ludi. Uhurem soplio čempionatis matčeps did ekranze do labauši. Legendaruli kartuli samzareulo. Srapi momsahureba da specijaluri šetavazeba. Nebismieri civi ludis katha holod hutlarat. Do labauri, soplio emocijebis centri. Misamarti, navtluhi, cizkvil kombinatis mopirdapiret. Hutišvidi otchi, otcha samoc da čvidmeti, otcha samoc da čvidmeti.
4: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ამ რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

ერთი რამე გულიანი კიდევ მინდა გიმახერო, წავალ ჩემს გზას გავუყვებით.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 14 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63

0: ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90. 591-17-69-69.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. წებო ცემენტი 5 ლარი და 90 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 79 ლარი. პანელური რადიატორი 129 ლარი. სამზარეულო 499 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზის უბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
3: Yeah, more than that. Send me, under me.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574 477 477.

0: ქვეყნებ ფინანსზე. ვესწრებით მოსაუბრელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 29 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი ახალციხეში, გორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიო და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივი ლუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
6: Yeah, most minutes. Send me, under me. Yo,

0: Tuli, Sandomi,
1: Sandomi,
0: Sandomi.
2: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: Сезонის სპონსორია Камоторси, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
3: Soplio საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. Vestumre Restaurant შემოგევლეში. Უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. Restaurant შემოგევლე, შენი გულითად იმას პინძელი.

0: Only Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Танхак ჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10

0: რადიო დარდიმანდის დროით 15 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი, საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები, ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
3: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. ბალიში 9 ლარი და 90 თეთრი. ხალიჩა 99 ლარი. ბენზოხერხი 159 ლარი. ბალახის საკრეჭი 169 ლარი. მიდიას მაცივარი 499 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22. ფუალინკ პლაზა.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალო დარჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნო ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
8: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
11: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
12: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599 11

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: გარდიმანძე. ვეცნობით მოსაუბრელ ამინ დისპროგს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. უხურემ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნამთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
4: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90, 591-87-69.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
3: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 16 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სოფლიო საფეხბურთო ძიებწღელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები ან განჭის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორან შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
1: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან, მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ვიჰაუსი 6 წლისაა, ტოპ ფასები ქვეყანაში. სამღებრო შპალერი 29 ლარი და 90 თეთრი, მაგი და ორის კამით 77 ლარი. ბუდე საქანელა 119 ლარი, ხელსაწყოების ნაკრები 299 ლარი, პროექტორი ეკრანით 459 ლარიდან. ერთად აღვნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე: ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, უალინკ პლაზა.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.

0: Julie, Sandomi.
1: Sandomi?
0: Sandomi.
2: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
3: საათის დარდიმანდი.
4: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574 477 477.

ვეცნობით მოსაუბრელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გატყდება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდი. პლუს 29 გრადუსამდე გატყდება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსაუბრელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში.

0: ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
3: Soplio საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. Vestumre Restoran შემოგევლეში. Უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, წვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციების ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. Restoran შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
2: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი

საბატონი 10 წელი თქვენ სამსახურში მისამართი ორთაჭალა გია გულუას 3 ტელეფონი 574 90 90 591 87 69 69

receps i spolups i poved. Radio Dardimandi.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 17 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Διαούσι εξουσιτλισά. Το πάσε μπικβεγανάσι. Αιγί της τόρμετ μιλιμέτριανη λάμινατη 83 λαρίδα 84 τέτρι. Κολγασάτ γαμίτ 84 λαρί. Βελοσίπεδι ώρας 89 μέτι λαρί. Καρκασούλια ουζί 989 μέτι λαρί. Ερτα δαουγνίσνοτ μιχαούσις δαβαδεβίς δρε. Βάζι σουμπάνι τζούμπερ λεζάβας 82. Ουαλίνκ πλάζα.
4: Ταν χακτζίρδεπα. Ισαργε βλεγάν σακουτρεβούλη πυροβεπίτ. Λίπερτις οκροσές χζε. Αιγία χαλί. Αγκάτμο ήταν οκροτι ουζ რონალ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
5: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
6: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა მიკრობანკი ემბის იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
9: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
10: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
6: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599 11 20 20.
12: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
13: საათის დარდიმანდი.
14: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

ხედავდარ დიმანს ცხრაშვიცა და ერთზე უსმენ დავგიჟდები ქართულ სიმღერებზე.

0: ვეცნობით მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გატბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 29 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსაუბნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმოებაა.

0: მომადგენელი საქართველოში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Mihausi 6 წლისა, ტოპფასები ქვეყანაში. ვენტილატორი 25 ლარი და 90 თეთრი. ტელევიზორი სადგამი 79 ლარი. ელექტროხელსაწყოების ნაკრები 399 ლარი. კონდიციონერი 429 ლარი. ერთად აღნიშნოთ Mihausis დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
4: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: Ιού Ταρτიმანძე.
1: Სეზონის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-240.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნასხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ ბური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-77-69-79.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდეკრანზე, დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
4: ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი. დროსტა

0: რადიო დარდიმანდის დროით 18 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: Сезонный спонсория Камоторси, Герман Адлерис საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: Софлио საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. Вестумре ресторан შემოგევლეში. Угуре матчების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, ძვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიო და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივი მუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44. დაგვირეკეთ და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური

0: შეთავაზებით მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
1: მიჰაუსი 6 წლისაა ტოპ ფასები ქვეყანაში ბალიში 9 ლარი და 90 თეთრი ხალიჩა 99 ლარი ბენზოხერხი 159 ლარი ბალახის საკრეჭი 169 ლარი მიდიას მაცივარი 499 ლარი ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე ვაზისუბანი ჯუმბერლე ჟავას 22 ფუალინგ პლაზა
2: თანხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
3: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
4: Yeah, more sweet now. Send the wind, under me.

0: spatuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Gangashia, Gaudibert.
3: Video camera bi gada amotsbet. Tsotskhali da tsvich gupebi quratkhebit.
4: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
5: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
6: Gatsvi samsakhuri magistri. Qvela riski dazgveulia.
7: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
8: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
9: Magistri, dargis lideri.
10: Gatsvi samsakhuri magistri. Direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
11: Telefoni 599 11 20 20.
12: Rodesats biznesi mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
13: საათის დარდიმანდა
14: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: რადიო დარტიმაძე. ვეცნობით მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარტიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
5: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხმიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-79-69-69. ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
9: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. წებო ცემენტი 5.90 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 79 ლარი. პანელური რადიატორი 129 ლარი. სამზარეულო 499 ლარი. ერთად აღვნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
10: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
11: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: Soplio საფეხბურთო ძიებ ცხელება გრძელდება. Vestumre Restaurant შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. Restaurant შემოგევლე, შენი გულითად იმას პინძელი. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი, ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში.

0: მოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
4: ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: გამოუჩინებელი საქართველოში.
1: სოფლიო საფეხბურთო ძიებწღელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიო და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივი ნუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.

0: გავიდა.
1: რადიო დარდიმანდის დროით 19 საათია.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი.

0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Vihausi 6 წლისაა. Top ფასები ქვეყანაში. AGT-ის 12 მმ-იანი ლამინატი 23 ლარი და 90 თეთრი. Kolga სადგამით 89 ლარი. Velocipedi 299 ლარი. Karkasuli Auzi 999 ლარი. ერთა დაუღნიშნოთ Vihausi-ის დაბადების დღე. Vazisubani Jumber Lejavas 22. Huoling Plaza.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი ზრუნავ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველ ყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვი ჯგუფები ყურადღებით.
8: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
5: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
11: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
12: საათის დარდიმანდი.
13: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574 477 477.

0: ბესნობით მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი. ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი.

0: German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად. 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად. 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90. 591-17-79-69-69.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.

0: დარტიმანძე.
1: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: Soplio საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. Vestumre Restaurant შემოგევლეში. Უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514 00 72 73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითად იმას პინძელი.

0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. Aighe Liberty's Auto sesxi sul randomime tsutshi. Shemosavlebis dadasturebis gareshe da muagvare sheni finansuri saqiroebebi. Daimtkitse mankanis ghirebulebis 80%-amde da gamoiqene mashin, rotsa dagjirdeba.
1: Liberty, chveni banki.
2: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის გამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: ვიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. ბალიში 9 ლარი და 90 თეთრი. ხალიჩა 99 ლარი. ბენზოხერხი 159 ლარი. ბალახის საკრეჭი 169 ლარი. მიდიას მაცივარი 499 ლარი. ერთად აღნიშნოთ ვიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერლეჟავას 22. ფუალინგ პლაზა.
6: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 20 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85

0: ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან, მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ ცოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხმიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-79-69-69.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. AGT-ის 12 მმ-იანი ლამინატი 23 ლარი და 90 თეთრი. ქოლგა სადგამით 89 ლარი. ველოსიპედი 299 ლარი. კარკასული აუზი 999 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, უალინგ პლაზა.
4: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
6: საათის დარდიმანდი.
7: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: რადიო დარტიმანზე. ვეცნობით მოსაუბრელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაუში პლუს 28 გრადუსი. ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, გურჯუმსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარტიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
8: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. წებო ცემენტი 5 ლარი და 90 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 79 ლარი. პანელური რადიატორი 129 ლარი. სამზარეულო 499 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
6: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-33-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
5: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებ მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნამთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-467.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 21 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-69.
0: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითად იმას პინძელი.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Gangashia, Gaudibart.
4: Video camera bigade amotsvet. Tsotskhali da Twitch gupebi quratkhelit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
7: Gatsvis samsakhuri magistri. Qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Gatsvis samsakhuri magistri. Direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599-11-20-20.
13: Rodesats biznesi mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10
14: საათის დარდიმა
15: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა ტელეფონი 574-477-477

0: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ცნობით მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი. ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 29 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სოფლიო საფეხბურთო ძიებწღელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციების ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორან შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 22 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Sandomix.
1: Gangashia, Gaudiwart.
2: Video camera bi gadamotsmet. Tsotskhali da Twitch gupebi quratkherit.
3: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
4: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
5: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
6: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
7: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
8: Magistri, dargis lideri.
9: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
10: Telefoni 599-11-20-20.
11: Rudesats biznesi mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10
12: საათის დარდიმანდი
13: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა ტელეფონი 574-477-477

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574 477 477.

0: Radio Dart Imadze. 16 მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: პროგრამა რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

0: saat izler dinle.
1: Rubrikის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: Radio Dardimandis droit 23 საათია.
1: Реклама Radio Dardimandze.
2: Სეზონის სპონსორია Kamotorsi, German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Cartuli. Sandomi. Sandomi.
1: Sandomi. როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
2: საათის დარდიმანდი.
3: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574 477 477.

რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა პიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო.

ცნობით მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალექო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გატყდება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალექო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გატყდება ჰაერი ახალციხეში.

0: გურჯუმსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Julie.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
0: Stand on me.
3: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

Cecips i Spoulups i pove. Ცხრა, შვიდი და ერთი. Radio Dardimandi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Წრწუნ, კიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. Radio Dardimandi. დროსტარებისათვის.

καλία. Του έρθει η ευεξέλη, βραλία. Φουέλα, πέσει.

0: წულ კიჟუასა დაუძახე ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო
1: რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის

Zeteps i Spoulops i pove. Ცხრა, შვიდი და ერთი. Radio Dardimandi.

0: ბრუწულ, გიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

Recepts i Spoulops ipove. Radio Dardimanti.

0: ექსკლუზივი.
1: კაცია, კაცური, სუფრა, სუფრული, მაჭარი, მაჭურული, დარდი მანდიკი, დარდი მანდული. რაც ქართულია, დარდი მანდულია.
2: საათის დარდი.
3: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.